0: نے آج کہا ہے کہ ملک کے 100 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو سماجی تحفظ کے دائرے میں لایا گیا ہے. ان میں 60 کروڑ سے زیادہ شہریوں کے لیے 5 لاکھ روپے کا صحت سے متعلق کوریج, 25 کروڑ افراد کے لیے ESIC کے تحت صحت کی دیکھ بھال کی یقینی فراہمی, 80 کروڑ سے زیادہ افراد کو مفت اناج اور کسانوں خواتین کو مالی مدد شامل ہے. وزیر موصوف نئی دلی میں صنعتی رابطوں اور لیبر اور اوارڈ سے متعلق قومی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے.
1: ہم 25 کروڑ لوگوں کو ESIC کی انسیکیورٹی دے رہے ہیں, 80 کروڑ لوگوں کو مفت اناج دے رہے ہیں, 10 کروڑ کسان کے اکاؤنٹ میں ہر 4 مہینے 2000 روپیہ ڈالتے ہیں. آج دیش کے 10 اسٹیٹ ایسے ہیں جو مہیلا کے اکاؤنٹ میں پرتی مہینے کوئی نہ کوئی 2000, 1500, 1200 ایسی اماؤنٹ ڈالتے ہیں. تو میں نے کہا کہ کیا سوشل سیکورٹی کا پارٹ نہیں بن سکتا, اور کیلکولیشن چالو کرا تو انہوں نے سویکارا کہ انڈیا آج 101 کروڑ یعنی کہ 68% لوگوں کو سوشل سیکورٹی دیتا ہے.
0: سپریم کورٹ نے دلی قومی راجدھانی خطے میں ایک چلتی بس میں ایک نابالغ لڑکی کی مبینہ اجتماعی آبروریزی کا یہ کہتے ہوئے اپنے طور پر نوٹس لیا ہے کہ اس طرح کے واقعات سے قانون نافذ کرنے والے حکام کی ناکامی اجاگر ہوتی ہے. جسٹس جے بی پردیوالا اور جسٹس ونود چندرن پر مشتمل ایک بینچ نے کہا کہ ناکافی روشنی, خراب نگرانی اور دیگر ضروری انتظامی سہولیات کے فقدان کی وجہ سے پارکوں اور بسوں سمیت عوامی مقامات کو بڑے خطرے والے زون نہیں بننے دیا جا سکتا. گزشتہ مہینے 16 سال کی ایک لڑکی گریٹر نوئیڈا میں ایک سلیپر بس میں سوار ہوئی تھی جس کی بس کے کنڈکٹر اور ڈرائیور نے مبینہ آبرو ریزی کی تھی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. گنگٹاک سکم اور لوگومپا توانگ اروناچل پردیش سے طلبہ کے گروپوں نے آج راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کی. یہ طلبہ قومی یکجہتی ٹور کے حصے کے طور پر راشٹرپتی بھون پہنچے. ملک آج عظیم انقلاب پسند شہید اعظم بھگت سنگھ کا 119واں یوم پیدائش منا رہا ہے. آج ہی کے دن 1907 میں بھگت سنگھ پنجاب کے لائل پور ضلع کے بانگا گاؤں میں پیدا ہوئے جو اب پاکستان میں ہے. وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھگت سنگھ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ بھگت سنگھ کی غیر معمولی شجاعت اور بہادری نے آزادی کی تحریک میں ایک نئی جان پھونکی تھی. وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں. جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ طلاق ثلاثہ کے قانون سے کس طرح مسلم خواتین کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے.
2: نریندر مودی سرکار نے مسلم خواتین کی زندگی میں امید اور سلامتی کا احساس لانے کے لیے کام کیا ہے, جنہیں 3 طلاق یا طلاق ثالثہ کے رواج کے وجہ سے دشوار حالات میں چھوڑ دیا گیا تھا. طلاق ثلاثہ کے خلاف قانون بنا کر نریندر مودی سرکار نے یہ دکھا دیا ہے کہ سیاسی قوت ارادی کے ساتھ قانون کے ذریعے ان سماجی رسم و رواج پر توجہ دی جا سکتی ہے جن کا لوگوں پر ناموافق اثر پڑتا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی کہا ہے کہ مذکورہ قانون بھارتی آئین کے عین مطابق مسلم خواتین کو برابر کے حقوق دیتا ہے. قانون بننے کے بعد سے سال کے دوران طلاق ثلاثہ کے معاملات میں 80% سے زیادہ کی گراوٹ دیکھنے میں آئی ہے. 3 طلاق کی روک تھام سے متعلق قانون کے تحت مسلم خواتین کو قانونی تحفظ مل گیا ہے, جو اس سے پہلے سماجی دباؤ کی وجہ سے خاموشی اختیار کیے رہتی تھی. لکھنؤ سے سوشیل چند تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعبہ.
0: خام تیل کی قیمتوں میں اچھال کے تناظر میں ملک کے شیئر بازاروں میں تقریباً 1.3% کی گراوٹ دیکھنے میں آئی ہے. سینسیکس میں تقریباً 1000 پوائنٹس کی گراوٹ آئی اور یہ 72972 پر آ گیا. اسی طرح نفٹی بھی 299 پوائنٹس کی گراوٹ کے ساتھ 22842 پر آ گیا. ایشین گیمز 2026 میں آج خواتین کے 25 میٹر پسٹل انفرادی مقابلے میں بھارت کی ایشا سنگھ نے چاندی کا تمغہ جیتا. 21 سالہ نشانے باز نے 38 پوائنٹس کے ساتھ دوسرا مقام حاصل کیا. بھارتی ایتھلیٹ پنکی بالہارا نے خواتین کے انڈر 78 کلو گرام کے کراش مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا. انہوں نے کوارٹر فائنل میں جنوبی کوریا کی لم گارام کو 3-0 سے ہرایا. اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. سپریم کورٹ نے

پتہ بتائے گئے ہیں۔ امریکہ نے مشتبہ دہشت گردانہ حملے کے معاملے پر گرفتاریوں کے تناظر میں برطانیہ میں امریکی شہریوں کے لیے سیکیورٹی الرٹ جاری کیا ہے۔ اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں آج خواتین کے 25 میٹر پسٹل مقابلے اور انڈر 78 کراش مقابلے میں بھارت نے چاندی اور کانسے کے تمغے جیتے ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بھارت کی سرجیکل سٹرائکس کو آج 10 سال مکمل ہو رہے ہیں، جس سے دنیا کے سامنے دہشت گردی سے نمٹنے کی نریندر مودی سرکار کی پالیسی کی ایک نئی مثال قائم ہوئی تھی۔ سال 2016 میں 28 اور 29 ستمبر کو بھارتی فوج نے پاکستان کے قبضے والے جموں و کشمیر کے علاقے میں کنٹرول لائن کے اس پار دہشت گردوں کے لانچ پیڈز کو نشانہ بناتے ہوئے سرجیکل سٹرائکس کی تھیں۔ انہی میں دہشت گردانہ حملے کے تناظر میں براہ راست اور فیصلہ کن فوجی کارروائی کے تحت یہ آپریشن انجام دیا گیا تھا۔ اری کے حملے میں 19 بھارتی فوجیوں کی جان گئی تھی۔ کل آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نریندر مودی نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف 2016 کی سرجیکل سٹرائکس کو ایک تاریخی سنگ میل قرار دیا۔ جناب مودی نے کہا کہ سرجیکل سٹرائک سے کنٹرول لائن کے اس پار کاروائی انجام دینے میں بھارتی فوج کا رول اجاگر ہوا۔ محنت اور روزگار کے محکمے کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے آج کہا ہے کہ ملک کے 100 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو سماجی تحفظ کے دائرے میں لایا گیا ہے۔ ان میں 60 کروڑ سے زیادہ شہریوں کے لیے 5 لاکھ روپے کا صحت سے متعلق کوریج، 25 کروڑ افراد کے لیے ESIC کے تحت صحت کی دیکھ بھال کی یقینی فراہمی، 80 کروڑ سے زیادہ افراد کو مفت اناج اور کسانوں و خواتین کو مالی مدد شامل ہے۔ وزیر موصوف نئی دلی میں صنعتی رابطوں اور لیبر اور اوارڈ سے متعلق قومی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ ڈاکٹر مانڈویا نے کہا کہ حکومت صنعتوں کی پائیدار ترقی کے ساتھ ساتھ ورکروں کی فلاح و بہبود کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے سبھی متعلقہ فریقوں سے 2047 تک ایک ترقی یافتہ ملک کی خاطر مل کر کام کرنے پر زور دیا۔ سپریم کورٹ نے 2000 روپے سے زیادہ کے پرسن ٹو مرچنٹ باز UPI لین دین پر MDR یعنی مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ نافذ کرنے کے مرکزی سرکار کے فیصلے پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے۔ ان چارجز کا اطلاق اگلے مہینے کی 15 تاریخ سے ہونا تھا۔ 2000 روپے سے زیادہ کی UPI ادائیگی پر MDR نافذ کیے جانے کو چیلنج کرنے سے متعلق ایک درخواست کی سماعت کرتے ہوئے عدالت عالیہ نے کہا کہ معاملہ قانونی اعتبار سے کم لیکن تکنیکی لحاظ سے زیادہ ہے۔ سپریم کورٹ نے مرکز اور دیگر متعلقہ فریقوں کو ہدایت دی کہ وہ 4 ہفتے کے اندر اندر اپنے جوابی حلف نامے داخل کریں۔ سپریم کورٹ نے دلی قومی راجدھانی خطے میں ایک چلتی بس میں ایک نابالغ لڑکی کی مبینہ اجتماعی آبرو ریزی کا یہ کہتے ہوئے اپنے طور پر نوٹس لیا ہے کہ اس طرح کے واقعات سے قانون نافذ کرنے والے حکام کی ناکامی اجاگر ہوتی ہے۔ جسٹس جے بی پردیوالا اور جسٹس ونود چندرن پر مشتمل ایک بینچ نے کہا کہ ناکافی روشنی، خراب نگرانی اور دیگر ضروری انتظامی سہولیات کے فقدان کی وجہ سے پارکوں اور بسوں سمیت عوامی مقامات کو بڑے خطرے والے زون نہیں بننے دیا جا سکتا۔ گزشتہ مہینے 16 سال کی ایک لڑکی گریٹر نوئیڈا میں ایک سلیپر بس میں سوار ہوئی تھی، جس کی بس کے کنڈکٹر اور ڈرائیور نے مبینہ آبرو ریزی کی اور دلی میں کشمیری گیٹ کے نزدیک چھوڑ دیا۔ دونوں ملزموں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ بینک یونینوں کے یونائیٹڈ فورم نے اعلان کیا ہے کہ بینکوں کی مجوزہ 3 روزہ ملک گیر ہڑتال جو آج سے شروع ہونا تھی ملتوی کر دی گئی ہے۔ بھارتی بینکوں کے ایسوسیشن IBA کے ساتھ سمجھوتا ہونے کے بعد اس سلسلے میں فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر آل انڈیا بینک ملازمین ایسوسیشن نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ کل رات بھارتی بینکوں کی ایسوسیشن اور 7 بینک یونینوں کے متحدہ فورم کے درمیان ہڑتال سے متعلق معاملات پر میٹنگ کے بعد کیا گیا۔ اس سے قبل بینک یونینوں کے متحدہ فورم اور سرکاری ملکیت کے بینکوں کی بعض دیگر یونینوں اور انجمنوں نے 28 سے 30 ستمبر تک پورے ملک میں 3 دن کی ہڑتال کا نعرہ دیا تھا۔ مرکز نے صحت کے شعبے کے لیے ایک قومی ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر بنانے کا پروجیکٹ شروع کیا ہے، جو صارفین کو ایک مشترکہ ڈیجیٹل جگہ پر پروڈکٹس اور خدمات کی

0: وسیع رینج تک رسائی کے قابل بنائے گا۔ سیاحت کی وزارت نے نیشنل ڈیجیٹل ٹوریزم سٹیک کی تعمیر کے لیے اوپن نیٹ ورک فار ڈیجیٹل کامرس کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، جس کا ہدف 2028 کے اختتام تک 23,000 سیاحتی تجربات اور ہوم اسٹیز کو ساتھ لانا اور انہیں تلاش کے قابل اعتماد اور بکنگ کے قابل بنانا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ نیپال میں 4 دن سے جاری مستدھار بارش کے سبب سیلاب اور چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے واقعات میں 21 لوگوں کی موت ہو گئی، 5 افراد لاپتہ بتائے گئے ہیں جبکہ دیگر 5 زخمی بھی ہوئے ہیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے والی اتھارٹی NDRRMA کے مطابق زیادہ تر لوگوں کی موت چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے واقعات میں ہوئی ہے۔ نیپال میں شدید موسمی حالات کے سبب ملک بھر میں 247 کنبے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 260 مکانات مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں عالمی رہنماؤں نے تعلیم، ہنرمندی، ٹیکنالوجی، ملازمتوں کے ذریعے عالمی سطح پر خوشحالی کو فروغ دینے میں بڑھتی نوجوان آبادی کی صلاحیت کو اجاگر کیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی خبردار کیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں تیز رفتار ترقی سے نابرابری بڑھ سکتی ہے اور مستقبل کے کام کاج کے سلسلے میں غیر یقینی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ AI کو انسانوں کو بااختیار بنانے اور اقتصادی خوشحالی کے لیے ایک یکسر تبدیلی والی قوت بننا چاہیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ مردم شماری کے عمل میں شامل ہونے کے لیے ضرور کچھ وقت نکالیں۔ من کی بات کے اپنے کل کے خطاب سے اپیل دہراتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ مردم شماری میں شامل ہونا سبھی شہریوں کا قومی فرض ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ملک کے مستقبل کی صحیح تصویر تیار کرنے میں مدد ملتی ہے۔ لندن میں امریکی سفارتخانے نے فیئرفورڈ میں رائل ایئر فورس کے اڈے کے قریب دہشت گردانہ حرکت کے شبہ میں متعدد افراد کی گرفتاری کے بعد برطانیہ میں موجود امریکی شہریوں کے لیے ایک سیکیورٹی الرٹ جاری کیا ہے۔ سفارتخانے نے واضح کیا ہے کہ برطانوی حکام اس وقت برطانیہ میں مجموعی طور پر دہشت گردی کے خطرے کی سطح کو سنگین قرار دیتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ حملے کا قوی امکان ہے، اور خاص طور پر انتباہ دیا ہے کہ امریکی مفادات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ دبئی میں بھارتی قونصل خانہ سیوا پکھواڑے کے حصے کے طور پر مختلف پروگراموں کا اہتمام کر رہا ہے۔ اس کا مقصد خدمت کے جذبے، اجتماعی شمولیت اور قومی عہد کو فروغ دینا ہے۔ کل بھارتی برادری کے لوگ وکست بھارت دوڑ کے لیے بڑی تعداد میں اکٹھا ہوئے۔ بلوچ نیشنل موومنٹ نے بلوچستان میں پاکستانی حکام کے ہاتھوں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، لوگوں کی ہلاکتوں اور انہیں جبرن لاپتہ کیے جانے کے خلاف جنیوا میں ایک احتجاجی ریلی کا اہتمام کیا۔ ایشین گیمز 2026 میں آج خواتین کے 25 میٹر پسٹل انفرادی مقابلے میں بھارت کی ایشا سنگھ نے چاندی کا تمغہ جیتا۔ 21 سالہ نشانے باز نے 38 پوائنٹس کے ساتھ دوسرا مقام حاصل کیا۔ بھارتی ایتھلیٹ پنکی بالہارا نے خواتین کے 78 کلو گرام سے کم کے کراش مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا۔ انہوں نے کوارٹر فائنل میں جنوبی کوریا کی کھلاڑی کو 3-0 سے ہرایا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بھارت کی سرجیکل سٹرائکس کو آج 10 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے UPI لین دین پر MDR یعنی مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ نافذ کرنے کے مرکزی سرکار کے فیصلے پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے۔ نیپال میں لگاتار بارش ہونے کے تناظر میں سیلاب آنے اور چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے واقعات میں 21 افراد کی موت ہو گئی جبکہ 5 لاپتہ بتائے گئے ہیں۔ اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں آج خواتین کے 25 میٹر پسٹل مقابلے اور U17 کراش مقابلے میں بھارت نے چاندی اور کانسے کے تمغے جیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 71 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن AIR اور DD فری ڈش پر۔ پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند۔ تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج کے میری پسند پروگرام کے نغمے ہم نے لیے ہیں لتا منگیشکر کی آواز میں گائے ہوئے، یعنی آج

میں آپ کو جناب میں سنوائیں گے وہ لتا منگیشکر اور دیگر گلوکاروں کے ہیں. آج 28 ستمبر کو ہندوستان کی جو معروف گلوکارہ لتا منگیشکر جی کا جنم دن ہے. لتا منگیشکر جی آج ہی کے دن 1929 کو اندور مدھیہ پردیش میں پیدا ہوئی تھیں. انہیں کہا جائے تو ہندوستانی سنیما کی سب سے مقبول اور سب سے مؤثر آواز والی گلوکارہ کہا جاتا ہے. انہوں نے ہندی کے ساتھ ساتھ کئی ہندوستانی زبانوں میں گانے گائے اور اپنی آواز کئی ہزار گانوں میں دی. خدا نے ان کے گلے میں ایک عجیب سر رکھا تھا بقول نور جہاں کے کہ ان کے گلے میں خدا بولتا تھا. انہیں دادا صاحب پھالکے اور سب سے اہم بات انہیں ہندوستان کا سب سے عظیم ایوارڈ بھارت رتن عطا کیا گیا. ویسے تو ان کے جو ایوارڈز اور اعزازات ہیں وہ انگنت ہیں لیکن سب سے بڑا اعزاز ان کے لیے تھا کہ انہیں بھارت رتن کے اعزاز سے نوازا گیا. ان کے گیتوں کو جو ہے کئی پیڑھیوں نے اپنے دلوں میں جگہ دے رکھی خاص طور سے, اور جو بھی ان کے نغمے سنتا ہے وہ ان کا گرویدا ہو جاتا ہے. ہندوستان کی معروف گلوکارہ 6 فروری 2022 کو انتقال کر گئیں لیکن اپنے پیچھے چھوڑ گئیں وہ انگنت نغمے کہ جب ہم سنتے ہیں تب ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے.

ہمیشہ بے رخی سے پیش آتی ہے۔ ڈرامہ ختم ہونے کے بعد رتن لال بینا پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، مگر بینا ایک بار پھر سرد مہری کا مظاہرہ کرتی ہے، جس سے رتن لال انتقامی کا روائی کے لیے اپنے ایک غنڈے بانکے یعنی اداکار جیون کے ذریعے بینا کو اغوا کروا لیتا ہے۔ مگر درمیان میں راجن یعنی اداکار راجیندر کمار اور اس کا بے حد عزیز کتا ہنی آ جاتے ہیں اور اسے بانکے کی گرفت سے آزاد کرا لیتے ہیں۔ بینا کی ماں راجن کا بے حد شکریہ ادا کرتی ہے اور بینا کے دل میں راجن کے لیے پیار کی مہک جاگنے لگتی ہے۔ راجن رائے بہادر یعنی اداکار پرتھوی راج کپور کا اکلوتا چشم چراغ ہے اور رائے بہادر کو بے حد عزیز ہے۔ رائے بہادر ہر سال راجن کی سالگرہ بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ اس سالگرہ پر بھی وہ شہر کے معزز حضرات کو اپنے یہاں مدعو کرتے ہیں۔ راجن کا نوکر جگو یعنی اداکار محمود اور نوکرانی چمبیلی یعنی اداکارہ ہیلن اس خوشی کے موقع پر اپنے رقص گیت سے محفل کا رنگ دوبالا کر دیتے ہیں۔

سامعین ابھی تک خبریں نشریات آکاش وانی اردو سروس سے سماعت کر رہے تھے. میڈیا میں پر آکاش وانی کرگل ہے. اب سے لے کر رات 10 بجے تک آپ ہماری نشریات موجودہ میٹرز کے علاوہ میڈیا میں 1500 کلو ہرٹز, میڈیا میں 684 کلو ہرٹز, ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز اور موبائل ایپ نیوز ون ایئر پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے. السلام علیکم. میڈیا میں سوچنا قد گیا ننگ شج بن ابز کلو ہرٹز, میڈیا میں تر گیا ننگ شج بن ابز کلو ہرٹز, ایف ایم ریا شر چک میگا ہرٹز دونوں موبائل ایپ نیوز ون ایئر کا اچھا سا آکاش وانی کرگل کن زیر نیوت دینی جا قوسلندال اسویل سنگندہ سزلوک دونا سپتمبر الزنگ شر سبیت وقت پو پھتر بجا ہونا من بخشیز بازا بجا جبین منٹ سمچنا چک سنسک دینی امتو چپا اپی پروگرام نجبہ سلکھولنگا چنگ ینتی خدمتن حلب سید پروگرام سنابا کھن سرما سنتے کا کفون اچھنو من خدمتیں نچی جنا سلام پو قبول سنسک پروگرام نے رخصے کا دیرنگ ریجنل نیوز اونلی آکاشوانی کرگل گرالے کا فیسبا پروگرام سیوا سنکلپ ابھیان

کل سترایک بو بس خان این من اوریا یلچک سے حملہ نظم سے باہر اتش مقمی چرگو استروغ نہ سن خان این من یا وزیر اعظم نریندر مودی گوندے آکاش وانی کنا من کی بات پروگرام پیا یلچک سنی مل سونی لوک پار لسن لوس تو نیز نہ چزرو گیا نک سرجیکل سترایک پہ کنا سسم سے ایل جونز لا کاروائی ان مل ان کھوس پہ باہر اتش مقمی نے گومبان سکور لس سال پو بسے ہا گونتاس محنت نہ لسکے محکمہ مرکزی وزیر منسوخ مانڈویاز یسریت کروٹ اور مماس مامو سماجی سٹرون لوگ سے نالچوں کھیوں سے اندرز درست گوانو کروٹ نیشم بسنگ کھیمو شہری انہیں مینش مل لاکھ غار دلوک سے اسکور لاکھ کوریج کروٹ مینگ لاکھ منگا لاکھ نیشو سخے مینا ای ایس آئی سی نالجوں اور دلوک سے تعلق سے فیوس پرستان پر سوچا کروٹ لاکھ نیشو بھی بسنگ کھیمو ارن میت پس تن تھوک دنا سکیت گیت خان انہیں ان لا چلا کے رخ سن سکا ادرے سے ایو تین وزیر موصوف نئی دلی سناتی تھرلوک سننا لیبر دن ایوارڈس پہ اسکور لازی اسٹریتی کانفرنس پہ نگر اگنچی یورپین ڈاکٹر مانڈویا سنات انہیں کھچن یارگیس پہ نگ ایمبو ایمبو لسمی انہیں فن تھو گینوس کیت کھیو میں فی الحال لاز بینچی گیو تین زرین متعلقہ کھا خورن گاؤں میں اسنا لوس تنگیز دنگ شنگیز نردن سکھ پائی یارگیس چن یول چگی مین لکھ تھوت بس لس بچس پہ کاس سپریم کورٹ اس گیسٹری تر گل سے خطے نک ڈولی نکھن بس چی گینک نابالغ بومو چی گئی رن نرسی سکا لک تانچس پہ کا دیو زر انچی خوری زوستے کا دی نوٹس پولینس گوے زوستے کا واقعات ان سگے کا قانون پمل انکھوں میں خخر ان میفت چسپور تخصنا سون سین زرے ازر بسوں جسٹس جے بی پردی والا نہ جسٹس ونود چندرا نے قید کھن بینچ پوس اور گوز کے سہولیات ان میں چاس بسے پارک ان نہ بس ان دن میما سے ملسا ان چھو جکس میں فیوس اور چو آئیں ہیں چس من زرے ازر ان ارگل بل زینک لوچز رک پا بومی کا گریٹر نوئیڈے سلیپر بس چی گینک بس کنڈکٹر پن ڈرائیور پوس کھوئی رنر سی سکا لکھنا سر گیب نہ دلی کشمیری گیٹ ننگی مور افانس خان ان میں نیا دی منگا نگس کا دخسن زنی یو تین زرے سر بسوں ضلع کرگل افسون لانور بس لکسپشن شیس ان سخلیب چک پہ مینا پڑھے گا کرگل بڑھے گا کرگل گمبے فی الحال ضلع انتظامیہ کرگل لس کوچ اوارڈ پو تھنگ مسوں ڈپٹی کمشنر چھوزنا دی اوارڈ پو چیف ایجوکیشن آفیسر کرگل سونا مواچکنا ڈسٹرکٹ انفارمیٹکس آفیسر افتخار حسین اس لین تخبے میں نظر نے دی ایوارڈ تقریب پور یونیورسٹی ریسس کوچ سمٹ پہ اسٹرالکا ستمبر تجرگا نئی دلی لودھی روڈ انڈیا ہیبیٹیٹ سینٹر سلور اوک ہال ملیانوکھیوں سے ان مین دلی شہید اعظم بھگت سنگھ ارگینا ترگوئی رسیس کے جاپو ملینکھوں سن لوس نوچک نر گپگین اردن الوا دلی جا خوراں بھگت سنگھ پنجاب لائل پور ضلع بانگا گامیول پیاس کے خان ان میں نیادیس کے سے ملساؤ تقسن پاکستان علاقہ نگی اور تین ذرائع ازر بسوں وزیر اعظم نریندر مودی دونوں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اس بھگت سنگھ شیسلوک سے بلٹا نمفرچک سوشل میڈیا پوسٹ کیا وزیر اعظم اس گیسٹری تمینا سمیت اس خوری سے گاں پسپرالین سپرالس پنزرین اس گیسٹری تشخش تمینا خوری اسٹروک پس کو رتا سن ذرائع ازر سے دن ان میں در سب پرگی خبر ناظرین شرزبس خدا نر سامانی فقرین

0: economically weaker sections. The Delhi government informed that there will be a complete ban on dust-generating demolition activity and outdoor civil construction activity from 1st November to 31st of January. In Nepal, at least four people lost their lives and 12 others are missing after an avalanche struck the base camp of Mount Himlung in mountainous Manang district. According to Manang's chief district officer, the bodies of four people have been recovered from the site. More than two dozen expedition guides and support staff from various expedition companies were believed to have been stationed at the base camp of the 7,126-meter-tall mountain when the avalanche struck the area. India continued its impressive medal-winning run at the Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan today. The country added five more medals to its tally today, while the Indian men's cricket team also advanced to the semi-finals. Athlete Gulveer Singh has won his second silver, finishing the runner-up in the men's 1500-meter event. Gulveer clocked a personal best of 3 minutes 37.92 seconds. Parul Chaudhary has won her second bronze medal. She finished third in the women's 5000-meter event. In shooting, Isha Singh has won the silver in the women's 25-meter pistol individual event. The 21-year-old shooter finished second with a score of 38 points. Athlete Vidya Ramraj has won the bronze in the women's 400-meter hurdles, setting a new national record in the process. India has also secured a bronze in Kurash with Pinky Balhara finishing third in the women's under 78-kilogram category. In women's boxing, Olympic medalist Lavlina Borgohain and Priya Ghangas have assured India of two more medals. And news, Justin, the country has reached a significant milestone at the Games, winning its 300th athletics medal in the history of the competition. And that is the end of this news bulletin.
1: هندی نانگلزن خبر نمتز آکاشوانی دهل کنا سنابینت بین میری میں کدو آکاشوانی کرگلن
2: تین مہینے میں پیسے ڈبل
3: واہ فاسٹ اور ہائی ریٹرنز بھی
2: کیا واقعی ایسا ہے کل تو نہیں تھا یہاں
3: اور کل ہوگا بھی نہیں
4: تو نے کبھی پانچ اوور میں ڈبل سینچری ماری ہے
5: ایسی سکیم کے بہکاوے میں آ کر ہم دھوکا کھا سکتے ہیں
4: اور آر بی آئی کہتا ہے اپنا پیسہ محفوظ رکھیں اور سمجھداری سے سرمایہ کاری کریں اگر زیادہ ریٹرنز کے پیچھے بھاگیں گے تو رسک بھی اتنا ہی اٹھائیں گے
3: اور فاسٹ ریٹرنز سے محفوظ رہ کے
4: اور فاسٹ بولنگ سے بھی آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنے چوکنے رہے
6: چیمپئن کے ساتھ سیلفی لیں گے
7: آئیڈیا یہی کرتے ہیں پارٹی
6: پیزا پارٹی چل اپنا کارڈ اور پن دے
7: میرے کارڈ کی ڈیٹیلز میں خود ہی ڈالوں گی آر بی آئی کہتا ہے اپنا پن او ٹی پی سی وی وی یا انٹرنیٹ بینکنگ پاس ورڈ کسی کے ساتھ شیئر نہ کرے آن لائن بینکنگ صرف اپنے کمپیوٹر موبائل اور سیکیور نیٹ ورک سے کریں
6: بائے گرلز کہاں جا رہی ہے سنا نہیں نو شیئرنگ
7: آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنے چوکنے رہے
8: ہو گیا انتظام
9: کس کا
8: گڈی کی فیس کا
9: دکھا 20,000 کا قرض فورن جانتی ہو کون دے رہا ہے سود کتنا ہے قرض باضابطہ تسلیم شدہ اداروں سے ہی لے اور اتنا جتنی ضرورت ہو وہ بھی جانچ کر ہو گیا انتظام تنخواہ ایڈوانس میں بھیجی ہے
10: آر بی آئی کہتا ہے
11: صحیح مالی برتاؤ کرے آپ کا بچاؤ

0: شنو انت صعب جت من غنى محمد خان جوان شتنا میڈیا میں کانچا سا آکاشوانی کرگل کا نظر ان پوشا میں بجا ترپن منٹ سمچو چندک سگت پن فی پروگرام ٹھچوں سے ٹھچکان پین محمد یحییٰ
1: ویڈیو لائک کرنے کے پیسے ملیں گے سو ایزی
2: انجان لنکس پر کلک مت کیجیے آر بی آئی کہتا ہے
3: جانکار بنیے سترک رہیے
4: کیو آر کوڈ سکین کرو 5,000 کا کیش بیک پاؤ واہ دل بن گیا
3: یو پی آئی پن انٹرنگ صرف پیسے بھیجنے کے لیے
2: آر بی آئی کہتا ہے
3: جانکار بنیے سترک رہیے

السلام علیکم دیو آکاشوانی کرگلین بجردن منٹنگی شورت ساقه پرگی خبرون کوری ینتی دنونگا احمد علی ترابی سپریم کورٹ اس یو پی آئی پوئی لغلین پیکا ایم ڈی آر یعنی مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ پو تانچس پیکا مرکزی سرکاری ترچھت پیکا سگست تانچس پیکا نلینس لق بینک ساغی چھوزن درین نفلغاز یسرید گاں پیانوک بچا انکھن جاکما سمپا ہر تال پو بھس کینسل پاکستان یانو گلشک سنی ملسا ونکا بس کھن بہارتی سرجیکل سٹرائک پولا درین لوشچو سونسین گنگر گیا شخصیت اس گرن میں شہید اعظم بھگت سنگھا کھوئیں اس کے جگ پنظم سے فروت چک سو چھسلوک سے بلٹنن دونا پڑے گا کرگل بڑے گا کرگل گھومبے نال جونس لخشپشن گھومبان لینس پیز دیاں زلہ انتظامیہ کرگل لطانس کوچ اوارڈ پو کسطا خبرن سرنائیم بو سپریم کورٹ اس اشمول لستوں نیز بسنگ کھیموئے پرسن ٹو مرچنٹ یو پی آئی پہ چھون لین کھچگے کا ایم ڈی آر یعنی مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ پو مالیانو کو کھونچا سی مرکزی سرکاری ٹرچت پہ کس گستان چس پہ کنا گھر کے بسے لق لینس ڈیچارچی سن یوں مل جے چوغا نفلگا گوزو کچھا چاین کھانین من شمول استون نیز بسنگ کھیمو یو پی آئی پہ اسٹرولی کا ایم ڈی آر تانچس پہ کس گستان مسکور لا درخواست پہ کا سماعت بینچک ادا عدالت عالیہ دیش منگ پو قانون حساب کا ان سے دنا تکنیکی لحاظ سے کھیمیوت انزر ازر بسوں سپریم کورٹ اس مرکز نے متعلقہ کھکر اللہ ہفتہ اشفشی نالجونس کھنتی جوابی حلف نامہ انسان اسکون زر ازرین بینک یونین سخی یونائٹڈ فارم پوس بینک سخی درین نہ فلغا جکما سم گوزک چھچا انکھن زیسٹریت گنگ پہ ہڑتال پو مت پا بھسین بھارتی بینک سخی ایسوسی ایشن آئی بی اے ننگم بو چھت چھمزدون سخ ملیانو کھون سرگی اپنا دیٹر چھت پو ملیانو کھون سنزر ازر ست دیبریاں سوشل میڈیا پوسٹ گی کا آل انڈیا بینک ملازمونی بینک ایسوسی ایشن پوس دیٹر چھت پو گندے اچھن لا بھارتی بینک سخی ایسوسی ایشن بینک اردونی یونین سگی چک ڈیلی فورم پہ برنگ ہڑتال پہ اسکور لاش مانگونے کا گرفس بسر گیب نام ملیانو کو کیوں مسوں دیو اساند اللہ بینک یونین سگی متحدہ فورم نہ سرکاری ملکیتی بینک سگی اے یونین نہ انجمن انیس دری نفل لگا ستمبر الزے سمچو سکپا یسرید گاں پہ جگ مسوں میں ہڑتال لینا آرام تاس کھانین من پاکستان یانوک ولشک سنی ملسا ہونے کا بھارتی سرجیکل سٹرائک پلا درنگ لوشچو گھر گیا سونسین گوز بس میولی دن لا یلشک سکنا لقلین میں نریندر مودی سرکاری پالیسی سما مثال چکل دن دن لا یوں سین زر ازر ست سنا لوستوں نسنا چزدرو گلوا ستمبر الجے انشور چبیت نر سرگوی جگہ بھارتی مقمی انیس پاکستانی لگایت کھن جمو کشمیری علاقہ سسم سے ال جونس یلشک سنی لانچ پیڈ سک اور تخصنین کھیوں سے سرجیکل سٹرائک پو بس کھنین من اوریا یلشک سے حملہ و نظم سے بھارتی مقمی چرگوی سترک نسوں یعنی وزیر اعظم نریندر مودی سے گندہ آکاشوانی کنا من کی بات پروگرام پیان یلشک سنی ملساونی لوگ پارلا سنا لوستوں نیسنا چوزدرو گیانو سرجیکل سٹرائک پے کنا سسم سے ایل جونزلا کاروائی ان ملین کھیوں سے بھارتی مقمی انی گمپاونی سکورلا اثر بسوں محنت نہ لسکھے محکمہ مرکزی وزیر منسوخ مانڈویاس از یسٹریتی کروٹ اور کیا بساں میمانس منگمو سماج استرون لکھ سے نال جونس کھیوں سے انزر ازر ست گوینو کروٹ نیچو سم بسنگ کھیمو شہریو نمینا

نشر آکاشوانی کرگل کا نظر نیوت وقت پیشہ میں بازار دن میں نشوین سندھو آکاشوانی سری نگر کا نہ اردیاں خبر نہ تبصرہ لبیت

0: آداب، یہ آکاشوانی سرینگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں شیخ تجمل۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر پر بھارتی فوج کی سرجیکل سٹرائک کے 10 برس مکمل۔ وزیراعظم نریندر مودی نے دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کا دہرایا عزم۔ اچھن سری نگر میں 3 ارب 61 کروڑ روپے کا مجوزہ انٹیگریٹڈ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروجیکٹ ٹینڈرنگ کے مرحلے میں، وزیر اعلی عمر عبداللہ۔ ٹیٹوال کپوارہ میں سڑک حادثے میں 5 افراد جاں بحق، 6 دیگر زخمی۔ ایل جی اور وزیر اعلی نے کیا اظہار دکھ۔ اور قوم آج شہید بھگت سنگھ کو ان کی جنم جینتی پر کر رہی ہے خراج عقیدت ادا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ آج پاکستانی مقبوضہ کشمیر پر بھارتی فوج کی جانب سے کی گئی سرجیکل سٹرائک کے 10 برس مکمل ہو رہے ہیں۔ سال 2016 میں 28 اور 29 ستمبر کی درمیانی رات بھارتی افواج نے اوڑی سیکٹر میں ایل او سی کراس کر کے پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں دہشت پسندی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا۔ یہ کارروائی اوڑی میں پاکستانی فوج کے بلا جواز حملے کے جواب میں کی گئی تھی، جس میں 19 بھارتی فوجی جاں بحق ہوئے تھے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کل من کی بات پروگرام میں اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بھارت دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر کاربند ہے۔
1: 10 ورس پہلے 28-29 ستمبر 2016 کو بھارتی سینا نے پاکستان میں آتنکی ٹھکانوں پر سرجیکل سٹرائک کی تھی۔ ایل او سی کے اس پار جا کر ہمارے ویر جوانوں نے جس طرح آتنکواد کے خلاف کاروائی کی تھی، وہ دیکھ دنیا حیران تھی۔ سرجیکل سٹرائک نے ڈنکے کی چوٹ پر پوری دنیا کے سامنے بھارت کی آتنکواد ویرودھی نیتی کا ایک نیا ادہارن پرستت کیا تھا۔ بیتے ایک دشک میں بالاکوٹ کی ایئر سٹرائک سے لے کر آپریشن سندور تک بھارت نے بار بار یہ سپشٹ سندیش دیا ہے کہ اگر آتنکوادی بھارت پر آنکھ اٹھائیں گے تو اس کا کرارا جواب دیا جائے گا۔ آج کا بھارت آتنکواد کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی لے کر چل رہا ہے۔
0: قانون ساز اسمبلی میں آج بھی ارکان نے عوامی نوعیت کے کئی معاملات اجاگر کیے اور متعلقہ وزیروں سے ان کے جوابات طلب کیے۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے آج قانون ساز اسمبلی میں کئی بل پیش کیے، جن میں جموں اینڈ کشمیر گوڈس اینڈ سروسز ٹیکس ایکٹ 2017 میں ترمیم، جموں اینڈ کشمیر منسٹرز اینڈ منسٹر آف اسٹیٹ سیلریز ایکٹ 1956 میں ترمیم، جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ لیجسلیچر ممبرز پینشن ایکٹ 1984 میں ترمیم اور ای او ڈی بی سے متعلق ترمیمی بل شامل ہیں۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے آج قانون ساز اسمبلی کو جانکاری دی کہ اچھن سری نگر میں 3 ارب 61 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے 800 TPD پر مشتمل مجوزہ انٹیگریٹڈ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروجیکٹ ٹینڈرنگ مرحلے سے گزر رہا ہے۔ مبارک گل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس پروجیکٹ میں ہر روز 800 ٹن کوڑا کرکٹ سائنسی طریقے پر ٹھکانے لگانے کی صلاحیت موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروجیکٹ 25 برس تک کام کرتا رہے گا۔ دریں اثنا وزیر اعلی عمر عبداللہ نے تنویر صادق کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پچھلے 3 برسوں کے دوران جھیل ڈل اور دیگر اندرونی جھیلوں میں 10 کلومیٹر لمبی چینلز اور واٹر ویز کی صفائی عمل میں لائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جھیلوں اور اندرونی ندی نالوں میں سے ملبہ ہٹانے اور پانی کا بہاؤ بڑھانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے سجاد شفیع کی توجہ دلاؤ تحریک کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اوڑی حلقے میں پہاڑی طبقے کے لوگوں کو ایس ٹی دوم اسناد وضع کیے گئے قواعد و ضوابط کے تحت دی جاتی ہیں۔ پیرزادہ فاروق احمد شاہ کی توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گلمرگ حلقے کے مقامات پر شدید جالباری سے فصلوں کو ہوئے نقصان کا اس

0: فوجی بھائیو آپ کا پروگرام جاری ہے، پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ۔
1: تین مہینے میں پیسے ڈبل،
2: واہ، فاسٹ اور ہائی ریٹرنز بھی،
1: کیا واقعی ایسا ہے؟ کل تو نہیں تھا یہاں
2: اور کل ہوگا بھی نہیں۔
3: تو نے کبھی پانچ اوور میں ڈبل سینچری ماری ہے؟
4: ایسی اسکیم کے بہکاوے میں آ کر ہم دھوکا کھا سکتے ہیں۔
3: اور آر بی آئی کہتا ہے اپنا پیسہ محفوظ رکھے اور سمجھداری سے سرمایہ کاری کرے، اگر زیادہ ریٹرنز کے پیچھے بھاگیں گے تو رسک بھی اتنا ہی اٹھائیں گے،
2: اور فاسٹ ریٹرن سے محفوظ رہ کے
3: اور فاسٹ بولنگ سے بھی۔ آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنے، چوکنے رہے۔
5: کیو آر کوڈ اسکین کرو، 5,000 کا کیش بیک پاؤ، واہ دن بن گیا۔
6: یو پی آئی پن انٹرنگ صرف پیسے بھیجنے کے لیے،
7: آر بی آئی کہتا ہے
8: جانکار بنیے، سترک رہیے۔
9: آج تو پارٹی چاہیے،
10: چیمپئن کے ساتھ سیلفی لیں گے،
11: آئیڈیا، یہی کرتے ہیں پارٹی،
9: پیزا پارٹی، چل اپنا کارڈ اور پن دے۔
12: میرے کارڈ کی ڈیٹیلز میں خود ہی ڈالوں گی، آر بی آئی کہتا ہے اپنا پن، او ٹی پی، سی وی وی یا انٹرنیٹ بینکنگ پاس ورڈ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ آن لائن بینکنگ صرف اپنے کمپیوٹر، موبائل اور سیکیور نیٹ ورک سے کریں۔
9: بائے گرلز، کہاں جا رہی ہیں؟ سنا نہیں، نو شیئرنگ۔
11: آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنے، چوکنے رہے۔
13: کم وقت میں زیادہ منافع، اسے کلک پر، کمال ہے۔
14: انجان لنکس پر کلک مت کیجیے، آر بی آئی کہتا ہے
8: جانکار بنیے، سترک رہیے۔

ہم آکاشوانی کرگل صاحب سے مخاطب ہیں. خبروں کا وقت ہوا چاہتے ہیں. اب ہم آکاشوانی دہلی سے ہندی، انگریزی اور اردو میں خبریں ریلے کریں گے. ریلے کا تھوڑی دیر انتظار کریں.

آداب، یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ، میں محمد عمار۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مزید مستحکم نظام وضع کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے حوالگی کے نئے پورٹل کا آغاز کیا۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات نے مقامی کرنسی میں تجارت سے متعلق اقدامات نافذ کرنے پر اتفاق کیا ہے، جس کا مقصد 2032 تک باہمی تجارت کو 200 ارب ڈالر تک پہنچانا ہے۔ مرکزی ٹیمیں کرناٹک اور مہاراشٹر میں خشک سالی کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے دونوں ریاستوں کا دورہ کریں گی۔ حکومت نے پشو دھن بیمہ پورٹل شروع کیا ہے، جس کا مقصد مویشیوں کا بیمہ، دعووں اور نگرانی کے نظام کو آسان اور مؤثر بنانا ہے۔ بھارت اور منگولیا کے درمیان براہ راست پرواز شروع ہو گئی ہے۔ سینسیکس 6 ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا اور یہ 72,772 پر بند ہوا۔ اور ایشیائی کھیلوں 2026 میں بھارت نے مزید 8 تمغے حاصل کیے ہیں۔ مردوں کے نیزہ پھینکنے کے مقابلے میں یشویر سنگھ نے چاندی کا تمغہ جیتا۔ سری شنکر مرلی نے لانگ جمپ، گلویر سنگھ

0: ने 1500 मीटर की दौड़ और ईशा सिंह ने निशानेबाजी में चांदी के तमगे हासिल किए। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में परहार सीटी पॉलिसी और हिकमत अमली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। ये कॉन्फ्रेंस परहार के सात कलीदी सतूनों पर गौर हौज करेगी, जिनमें रोकथाम, जवाबी रद्दअमल, दाखिली صلاحیت میں اضافہ، انسانی حقوق، دہشت گردی کے حالات میں کمی، سماج کے ہماگیر نظریے کے تحت بین الاقوامی کوششوں سے ہم آہنگی، بازیابی اور مزاحمت شامل ہیں۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت نے دہشت گردی کی سبھی شکلوں اور مظاہر کو ہرگز برداشت نہ کرنے کا نقطۂ نظر اپنایا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ نریندر مودی حکومت نے سال 2019 سے سال 2026 کے درمیان 36 ملکوں سے بھارت سے بھاگے ہوئے 288 مجرمین کو ملک واپس لایا ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ ایجنسیوں کے درمیان بہتر تال میل کی بدولت ہتھیاروں، دھماکہ خیز مواد اور منشیات کی سرحد پار اسمگلنگ میں ملوث شہزاد بھٹی نیٹ ورک کے 40 موڈیولز کا پردہ فاش کیا گیا۔ وہیں 100 سے زیادہ ایف آئی آر درج کی گئیں اور 15 ریاستوں سے 350 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے فریم ورک کے ہر سطح پر انسداد دہشت گردی کے خودکار جوابی رد عمل کو ادارہ جاتی شکل دینے کی وکالت کی۔ جناب شاہ نے حوالگی سے متعلق نئے پورٹل کا بھی آغاز کیا، جو بیرون ممالک سے مفرور ملزمین کو واپس لانے کی کوششوں کو تیز کرے گا اور انہیں مطابقت پیدا کرے گا۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات مقامی کرنسیوں میں تجارت کی ادائیگیوں سے متعلق اقدامات کے بروقت نفاذ پر راضی ہو گئے ہیں۔ ان میں ادائیگی اور میچنگ سسٹم کو مربوط کرنا اور سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسیاں شامل ہیں۔ آج ممبئی میں سرمایہ کاری پر بھارت متحدہ عرب امارات اعلی سطحی مشترکہ ٹاسک فورس کی 14ویں میٹنگ کے دوران دونوں فریق اس معاہدے پر پہنچے۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل اور ابوظہبی انویسٹمنٹ اتھارٹی اے ڈی آئی اے کے مینیجنگ ڈائریکٹر شیخ حامد بن زائد النہیان نے مشترکہ طور پر اس میٹنگ کی صدارت کی۔ کامرس اور صنعتوں کی وزارت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ معاملات اہم ہیں، کیونکہ ان سے دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری زیادہ مؤثر، قابل رسائی اور پائیدار ہو سکتی ہے۔ توانائی، صنعت، لاجسٹکس، بنیادی ڈھانچہ، ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت، خلا، خوراک کی یقینی فراہمی، زرعی اختراعات اور اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم وہ شعبے ہیں جن میں دو طرفہ سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھارت نے اس سال اشیاء اور خدمات کی مجموعی برآمدات کے حجم کو گزشتہ سال کے 863 ارب امریکی ڈالر سے بڑھا کر 1 کھرب امریکی ڈالر کرنے کا نشانہ مقرر کیا ہے۔ جناب گوئل نے کہا کہ جامع اقتصادی ساجھداری معاہدے کے تحت بھارت اور متحدہ امارات کے درمیان دو طرفہ تجارت دوگنی ہو کر تقریباً 100 ارب ڈالر امریکی ڈالر تک جا پہنچی ہے۔ دونوں ممالک سال 2032 تک دو طرفہ تجارت کو 200 ارب امریکی ڈالر تک لے جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوڈ پروسیسنگ اور برآمدات میں وسیع تر اشتراک سے بھارتی کسانوں کو یقینی طور پر بازار ملیں گے، ساتھ ہی نوجوانوں اور ایم ایس ایم ایز کے لیے روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے۔ جناب گوئل نے مزید کہا کہ بھارت اور متحدہ عرب امارات توانائی کی یقینی فراہمی کو مستحکم کرنے کے لیے اسٹریٹجک پیٹرولیم ذخائر، ایل این جی اور ایل پی جی سپلائی اور زیر سمندر ممکنہ گیس پائپ لائن کے میدان میں تعاون کے امکانات تلاش کر رہے ہیں۔ بحری شعبے میں جدید بندرگاہوں، بحری جہاز سازی، بحری جہازوں کی مرمت اور کنٹینر مینوفیکچرنگ میں اشتراک پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ مرکزی حکومت کرناٹک اور مہاراشٹر میں خشک سالی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اپنی ٹیمیں روانہ کرے گی۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے نئی دلی میں ربی مہم 2026 سے متعلق قومی زرعی کانفرنس کے افتتاحی اجلاس کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مہاراشٹر اور کرناٹک کی حکومتوں نے اپنی ریاستوں کے بڑے حصوں میں خشک سالی کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خشک سالی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے 3 اکتوبر کو مرکزی ٹیم کرناٹک بھیجی جائے گی۔ وزیر موصوف نے کہا کہ اس مشکل حالات میں مرکزی حکومت ریاستوں کے ساتھ پوری مضبوطی سے کھڑی ہے۔
1: راجیہ سرکاروں نے مہاراشٹر میں بڑے حصے پر اور کرناٹک میں بھی بڑے حصے پر سوکھا گھوشت کیا ہے۔ بھارت سرکار راجیوں کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی رہے گی۔ کرناٹک میں بھی 3 اکتوبر کو ٹیم بنا کے بھیج رہے ہیں وہاں کی استھتی کے آکلن کے لیے۔ مہاراشٹر کے مکھیہ منتری جی سے بات ہوئی ہے تو بھابھی ہم ٹیم کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں سوئم بھی ان

0: گاؤں، خواتین اور کسانوں کے لیے خوشحالی کی راہ ہموار کر رہا ہے۔
1: آج بھارت میں ہم سرکار اور سہکار کی شکتی کو ایک ساتھ جوڑ کر بھارت کو وکست بنانے میں جٹے ہیں۔ ہم سہکار سے سمردھی کے منتر پر چل رہے ہیں۔ بھارت میں آج 800,000 یعنی 800,000 سہکاری سمیتیاں ہیں، یعنی دنیا کی ہر چوتھی سہکاری سمیتی آج بھارت میں ہے۔
0: نئی دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
2: کل سے دلی بھر کے کالجوں، یونیورسٹیوں اور دیگر تعلیمی اداروں میں نوجوان ووٹروں کے اندراج کے لیے خصوصی کیمپ منعقد کیے جائیں گے۔ یہ کیمپ ووٹر فہرست کی خصوصی جامع نظر ثانی SIR 2026 کے تحت لگائے جا رہے ہیں۔ دلی کے چیف الیکٹورل آفس نے طلبا سے اپیل کی ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ووٹر فہرست میں اپنا نام درج کرائیں اور جمہوری عمل میں حصہ لیں۔ یہ خصوصی کیمپ بدھ تک جاری رہیں گے۔ بھارت اور منگولیا کے درمیان آج سے براہ راست پرواز شروع ہو گئی ہے۔ نئی دلی اور اولان باتار کے درمیان باقاعدہ طور پر پرواز کا آغاز کیا گیا۔ اس سروس کے شروع ہونے سے دونوں راجدھانی کے درمیان سفر کا وقت کم ہو کر تقریباً 5 گھنٹے ہو جائے گا۔ یہ پرواز منگولیا کی فضائی کمپنی ہنو ایئر کے ذریعے چلائی جا رہی ہے اور ہر پیر کو دستیاب رہے گی۔ اس نئے فضائی راستے سے ان مسافروں کے سفر کا وقت نمایاں طور پر کم ہو جائے گا جو اس سے پہلے بیجنگ یا انچیون کے جیسے مقامات پر پرواز تبدیل کر کے سفر کرتے تھے۔ اس سفر میں عام طور پر 13 سے 18 گھنٹے لگتے تھے۔ بنیادی گھریلو اشارے میں آج 1.5% کی گراوٹ درج کی گئی۔ سینسیکس میں 1,124 پوائنٹس کی گراوٹ درج کی گئی اور وہ گزشتہ 6 مہینوں کے سب سے نچلے مقام پر پہنچ گیا۔ نفٹی میں بھی گراوٹ درج کی گئی اور وہ 22,800 سے نیچے بند ہوا۔ اس گراوٹ کے اسباب خام تیل کی قیمت میں اضافہ، خطے کی سیاست میں غیر یقینی کی صورتحال اور کمزور عالمی رجحانات ہیں جن کا اثر سرمایہ کاروں کے جذبے پر پڑا ہے۔ جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں آج بھارت نے مزید 8 تمغے جیتے ہیں۔ ان میں نشانے بازی، ایتھلیٹکس، کرکٹ، کرش اور مکے بازی شامل ہیں۔ ایتھلیٹکس میں مردوں کے بھالا پھینکنے کے مقابلے میں بھارت کے یشویر سنگھ نے چاندی کا اور روہت یادو نے کانسے کا تمغہ جیتا۔ وہیں مردوں کی لانگ جمپ میں بھارت کے سری شنکر مرلی نے 8 میٹر کی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چاندی کا تمغہ اپنے نام کیا۔ مردوں کی 1,500 میٹر کی دوڑ میں گلویر سنگھ نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مزید مستحکم نظام وضع کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے حوالگی کے نئے پورٹل کا آغاز کیا۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات نے مقامی کرنسی میں تجارت سے متعلق اقدامات نافذ کرنے پر اتفاق کیا ہے جس کا مقصد 2032 تک باہمی تجارت کو 200 ارب ڈالر تک پہنچانا ہے۔ مرکزی ٹیمیں کرناٹک اور مہاراشٹر میں خشک سالی کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے دونوں ریاستوں کا دورہ کریں گی۔ حکومت نے پشودھن بیمہ پورٹل شروع کیا ہے جس کا مقصد مویشیوں کا بیمہ، دعووں اور نگرانی کے نظام کو آسان اور مؤثر بنانا ہے۔ بھارت اور منگولیا کے درمیان براہ راست پرواز شروع ہو گئی ہے۔ سینسیکس 6 ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا اور یہ 72,772 پر بند ہوا۔ اور ایشیائی کھیلوں 2026 میں بھارت نے مزید 8 تمغے حاصل کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔

0: tana katu di zaban chik na bolik na ta ngi zyon da haju gala ngate se english ka language chik pula zare chik pula ngate dialect zed gala urdi ka ngata zaban na boli zare ndo ju chana ngati skat ka ngate language pula skat khorang zare ya ngate dialect pula skat chuna ngata motpo kol bachin da haju chana ta ngate ngati ladakh UT nangu spenu ngata chok chuyong sif tana katu ju hesasan ladakh UT nwa ngata thong duk mana mirtis pu man ngin zhe yod nang skati riks puma kime nga tang thongma chinda haju pesa zang nga tanga le kuri yang zina sham skat zire, stot skat zire, tur skat zire du tsoga nga tanga ta yong se kargil urzonga nga tal tana gato purigi skat zire, balti skat zire, shina skat zire, dart arya skat zire chana deza te skasna mongmik nga tanga thongma chinda haju chana ju nga tanga mimang se toga ka di skat chunun la yer kiong ifya nga tanga gazate rokshik spelba ngin chao ten ju di skat umi stroli ka jubarsit
1: Bakshis gyoksang ates di ngati yuti lada khanlta na to chunze malsachi yanuk. Chunze malsachi ngata skat mamu duk yares des.
0: Bakshis.
1: Ngati thongat mana pura di ngati Hindustani. Mil Hindustani chunze misal chik ngati lada khanlta.
0: Bakshis. Ngati gastrit gampe na
1: hajo. Gastrit gampe. Farag gora puri shir shiz espin ki sarzameen hind mein aqwam e alam se farag qafle aate gaye Hindustan.
0: Dostan banta gaya.
1: Hindustani yanu yer nagona mi yonse de soga skatsna. Skatsna Hindustani altana to Tongsum. Tongsum skatsna. Then na nishuna nispona ngates ni constitution yanu recognize basa.
0: Sonjo. Mortar sonso da jo.
1: Chana dana sokla Hindustani tamsik skat jot pana Hindustani oti sunse misal punga tes ngates kung seltana to lada so. Lada sin sunse laka chen sunse mal sa chen altana to skatsna korang mana banji.
0: Mana yo chen yo do. Acha. Yo
1: se ngates tana to lada khis kat do. Dana purgi skat do. Dana balti do. Dana shina do. Dara tariya kuntis kat chido. Changthayang kuntis kat chido.
0: Shampuri yang skat chido.
1: Sana ngates mana kagil pori altana chiktan pori skat.
0: Skachung khuriyan yo ta de ser pano mane umat
1: cha de bana dang at this literature chidra ma mai adab chi ma mai
0: met
1: mas bi lo kadab ka tu
0: yang kolkhani mi sis phang ata mane ngen zel
1: lekin amma at this tana to di skachun danan khona zaban lan chin je
0: dan chin to
1: di mana bara sati mi ji
0: dan las ka to bana ka to yang
1: di ka skat
0: kur ge bin cha
1: ji ma cha chi go shin do lan at the literature bi go cha na yani du yargas mo mene yarchi bar goshin jese do na to yoksena ngata pur awam dika
0: dun na selas ba
1: dun na selas bar goshu yani shampo ba selas
0: me mal se to ka dia no ngata skar par bar gosh
1: acha me mal se to ya ma ban na gormen san kho pata hai chamen yani pur ikska chiyo tun jere gormen na chat pata me
0: do
1: lekin snan ne snan na angrez 1947 un basan snan lazi se do yani pur ikska ti khori yang alag khori pehchan jo
0: zerzo loxo zerzo loxo
1: acha ladas ikska ti khoran yang
0: yang losong mortar chi ga
1: ta chi zere ya do men ma ya shinani kon ta chi zere chana skat pun yod de skat pun ata pehchan ma chang wazin ma chalu shana quran chi
0: quran spare
1: chana diu chi char go shadu zere banang ata yo sena ati re dare ya muharram le panang ati de majlis ne no de ade khortan sene sak dam sena de nang ati skat ti zere bad mana gen me hesab pun ati skat ti zere bi falux bar go shin wa chadeng nang ati de muqarrir nis
0: Maksud.
1: Yani ekana ngata zer khanunis. Ata nasihat bakhanunis kon shib nu zbana. Kya rik bu farsi arabi
0: skat mo
1: skat pokodash.
0: Member ne kana.
1: Acha skat pung atis skat chung in mana ngata dia no clubs marnyat pa. Yani spera marnyat sin chamen do. Sahi. Lekin do marnyat pa na ko chalo bol jago. Somo som. Dan farsi na arabi basan na mana angrezi ne urdu bana ngata.
0: Mana yong chen no.
1: Somo som. Acha mar غیر ضروری طور پر من نے چھون لا چھون لا
0: متا سکات سکس نتی سکات نو یوتن چگان دو مکل با
1: اچھا دو زرن ناتس من سکات پر دم سے چاغین چم دو من بالکل دیو بن دیا یوت خان پر من دیو سو مسو مثال تو ٹی وی ناتس کتے چیز ضرورت نہیں ون ٹی وی چیز ٹی وی ٹی
0: وی ٹی وی کھانا
1: ضرورت کرونا چیز ضرورت
0: کرونا کھانا ضرورت
1: چیز کرونا ضرورت سو مسو ٹرین نہ چیز ضرورت
0: ٹرین
1: کھانا ضرورت

0: چان دیون بغما ماته من تلتل دون دون بندو وین چوین ماته سکات پوگات سو ترکه چن لزه بنا ماته میما سن لدی ټک بس زه بروشات سکات پچی بس یارګیا چن لزه بنا سکات از گوګنګ ما فیسه چا پرشی
1: اها
0: گوګنګ ما فیسه اوکسفورد ډکشنری پانیس دیس پرے کو ما فخر یلو کی ماته دی ډکشنری نو دی لغت پینو دی چیک کیان سو ماسکات چام شامل ngate shi jene ngate yana diwa ping diwa ngate skat men diwa ngate men diwa angrezi diwa hindi diwa falani
1: nzar men ngate den betajo
0: angrezi no kode men de si yungchin lekin agar ka to skat politik basilta na to skat shut mane hunchan kharis ya pure dere shut dere medes pa mane hunchan gas ka
1: dress met tung mas ka chung pes sang ata man angrezi kuris para dang na ka to international language duk sanan den utsom sang ata es ka to ni dress on de
0: hindustan me yulian ta na to hindi na urdu jere hindi na urdu na choksum agar hindi na urdu yalta na to hindi na urdu chin juze bana sak de se lanni skachin su
1: yang da chunzu chunzu skas na gang ma de yanu
0: chana gi puri yanu me wani yang ates puri yang ates stana to dianu mana zat sir goran nishid du yar no wani us falan na stana acha zat sir ma amoy to misal to pe chi eran na urdu tu
1: yang urdu tu
0: eran na urdu tu do acha eran ni nduk chana dare
1: main puri yang la bazu
0: puri le par koi skat puri yat na to skat puri gi chichi baltistan na urdu tu
1: baltin
0: donga baltin zin du ta chichi ga hindustan kerala na urdu tu
1: Kerala
0: pendir
1: Afghanistan
0: lefso yo yo
1: yo
0: no bueno yo material son más acha che de bueno de con atikargili di malsa gran katustana to digana kachul 200 nibya
1: nibya kilometer nibya
0: digana lesta
1: ya nibya ya de azik
0: aga baltistan
1: ya de azik taqriban mana kilometer nibya na gachu di karporche
0: yer na gona di milepchin milep patsuxnan lan di san simalian karwan zer di ne shobuz bizot na tishes kanu ne ya do men made kana silsila yo masudi primo se
1: karwan sonle ni mana atam mushkil idan na khana tsba yo mushkil sun khana yo bana sir rut za
0: chara ere sham na atam di mana kilse quran mi di gain mana ati di no yer na gona
1: o bokso roso yo
0: son chana ati awami level kan somasun chai bhasha gonin chai na atam rekhanu nin chai ata sukulun in swin nine din gangmas ngen mesa pang atis ka
1: chalu gura bisam iska to ko cha
0: de esa se kam tari pur gyan kam se kam atis de phin se phang war go shat ngatis kat pula yel dok mi
1: bakhshis chana doctor sahab yeri ojo serim mojo ngates dian ru sfera dans discuss nan la yer kam ifia yan chunche ska chung re ngatis kat pu in na ngate du la se prana ka to kar par bana ka to ngata khachan min zum man dias ka to khuri anu chips gangma ngata chal na thoba yu chas bu du mana den min chas na res dare du mols ngata memang se toka chiva sangates discat wa yer kum ifa flux bar go shasin ta ngates yans para chik chika yeri gana samzon chilen ni flux ba jabju di skat scorpion ngates manager salva se dare spratans pra chana di scorpion yang thatom chik ngata memang se chilen mo pot homa chen duju script galangates lipi anzerenduk ya rasmal khat anzerenduk ya script anzeret ngati skati gazerna dulas vril joxer ya vril jox chana di zaban na tsuxla bolini fi skachuni fi anga tanga fespa script chu chawmana khachan chigina ya mana script met panga ta di skachun sa yer khuma inchasin disco panchira sam chuch
0: ba shis ngati di dring tans pisperan ga mena sak basan khachan spera di min
1: ba shis
0: so in min chana ngati is brizit Brizo, yani lipi, ya
1: rasmal khat ya rasmal khat.
0: Script pu khoran chishin, ya jueskat pu khoran
1: chishin. Loksoin chashin.
0: Soma soma. Diyo na diyo mix manami barashin. Soma soma.
1: Bakshish.
0: Chay zibana ngata kargil yandiyo tik basazar pur goshahat kargil na zirat ngati skat pu inma, aaz vrikhan pu.
1: Bakshish.
0: Ya vrikhan chi dukto ya shoshos chika, thongo dukto ya brak chika zbrisat.
1: Zbrisat pu
0: manan, dao ngati skat pu inma. Do ngati skat men. Dos brizuk duktuk. Namasum. Chana dur chin chuse bana. Rasmul khadiya lipi ga qom chin na to khores khori suhulat hisabi ka khores yargar se khores bri chi chin chuk. Rasmul khat pu haram Muhammad ya halal Muhammad men chuk dao ila yawm al qiyamah man dena.
1: Jana dum la chu na dao man lo sha ha jo.
0: Acha. Namasum. Chana diu
1: Тусненьямбо га зоз брилжос бухара мимансла цамусорна збрей нена като тена расмул хат дипинс
0: белкул ача расмул хат пучин цузе бана гончен на цухшин цу скат пу матир гозо я
1: а
0: самасо нати скат пу эн ла яни леп чуп мина тахрири мазе сана скат
1: а каса башис тахрири забан зу
0: тахрири забан оде тахрири забан пу фемина ди гончао yana di
1: script
0: zaruri nzu tamasum ta zaruri yana nga ta kharchen men zaruri nga ta zaruri men
1: lekin yodna tebr galba
0: yodna tebr Я же